0: Los Biminda, Luzon, Visayas, Mindanao, pitsa ano na? Pitsa 30 na hanbulan hiton Agosto. Karuyag signon, hausan na lakadlaw, labot yana. Malimbag na kita hiton aton almanaki. Sering pa ni Manjulay Kabaluna. Malimbag na kita pahina naliwat hiton aton kalendaryo. Martis nga adlaw, September 1 na. Hi Jackie Chan, hi Jose Marichan, hinay-hinay na nga mahiling di dahiton September 1. Kumusta? Long weekend hapag kaya na mismo nga mga panahon. Sabado, Domingo, waray trabaho. Buwas, waray trabaho. Mahitugod nga National Heroes Day. Happy na agi in hit proclamation number. Ano ito? Proclamation number 1006. Na nagdideklarar nga buwas nga adlaw in waray opisina. Waray opisina mismo habuwas nga adlaw holiday. So National Heroes Day diri ni puro parehasan ang pipira nga mga hero o heroes naton nga may danira specific mismo nga mga adlaw ano. May Rizal Day, may Ada Bonifacio Day, ano pa, hirahin pa nga mga heroes. Pero inibaga ratsada, mga unsung heroes. Pero hapag kaya na nga mga panahon, bisan mismo hasakubiton aton fanimalay, may da natong ginkukonsiderar nga mga heroes. Karuyag signon itbaga simple nga hiton simple nga definition haaton la mismo baga hibaro. May ada maupay nga nakontribuer ha sosyedad or hiya nakipagbisog hinusa mismo nga problema or kun issues. Hapag kaya na mismo haaton panimalay, sudunga daw hiton imo mga kag-anak, makukonsiderar naton ito hira nga heros. Labi na hiton aton mismo mga kag-anak nga kababayinan. Siyam kabulan nga nakadaka mismo, hantiyanhan imo mismo nanay. Nga kundiin, maulpot ang siyam kabulan, gimpusta niya at ton iya kinabuhi. Diba? Nasering hiton iba nga puplunganon nga hitpag anak ko no hitim usa ko no nga tiil aadiha aadaha ground. Kumbaga haaton hitpag panganak nga daan between life and death. So gimpusta niya adton iya kinabuhi. Nga ikaw mahimugso hababaw hiton kalibutan. Di makukonsiderar naton nga hero. Mga unsung hero gihapon ini nga aton mga kag-anak. Ginihimplo tala hiton siyam kabulan. Nga nakadaka mismo hantiyanhan imo kag-anak.
1: Yula Batman Kaorte.
0: Ngang kun hitong imo kag anak yana nararaptahin sakit, ano man liwat in return hitong imo mabubulig nga da han nagbuhi nagpakatawo ha imo. Sering pa dako ini nga mga pakiana hit pagiging usa gihapon niya kag anak may danimo vital role nga dahan imo ging kikilala nga ansang Heros. Diba? Kay samtang kita natikan hi nakadi kami Engineer Noel Canonigo sige anak iskan nga November 31 ngayon National Heroes di buwas. Diri manak niyo ikahibati din hi mismo PRTV 12. May tungod nga Sabado Domingo itong aton mismo schedule. So nakasering ako nga makudli kita hintalagudti ini nga pagtaga National Heroes Day. May ada na kontribuer ni mo mismo ha komunidad. Himto ta balikon ta an imo ana an imo kag anak in usay tong nga hero. Pumustan iya kinabuhi para mahimugso ka habaw-baw hitong kalibuts. Diri puro parihas han kan Robin, hi Senador Robin Padilla, nga iya mismo bagagin lecturan an abogado han prosecution didahan impeachment trial pagtaga confidential fund. Harayo Papa Ruben adtun imo mismo ehemplo nga diba hi Ninoy Aquino ano adtun iya alias Marcial Bonifacio ang kaniya an defense or an prosecution an usa nga abogada hit paggamit ko no hiton alias kaya iya niging kuan an pagtaga hero nga National Heroes Day an pipira naton nga mga heroes may mga aliases diri daw maraot ano hit paghatag iton alias paggamitin alias bis nga ni Ninoy Aquino Marcial Bonifacio binaton liwat han umangkon.